0: ngala ngarang ke bithap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si
1: chi da ngai ju bi mechi hyulan li chi da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

kiva sake lo ya te mande sala sho sa me ya ta lo yur ji tu tu la ya son jan zon ton zon dum la na ya ka da ra jan ke yur jung fe ya poke olin de sin ya ja na yur da pe da ze ya jar bo jin zon dum lo ta ya ji so la long do lo ta ya pa me ni da pon de te ya ro ba ji ti che go te Nele tanta kanzante ya talo tsunba te bada ya tindo lo hyungtu da pore ya te saga langa te no sum ya loke yo nin zingye mi ya nandon konve chum yungde ya yar yu tamla kyo tante ya pame namen do lante ya pante ikolu gimseni ya pata zo sur gula ya yur koro kundi chabasam ya deni parke kajinde ya mato mati te tu te ya golo hyung na chango yo ya arata ye ye norbe te ya acha pungse magarani ya taxi ngar gu pungse sam ya ote yuni don tore ya janba nga chor chor na ba ya solo dama tum tam de ya tam ka mala yo ne me ya serve kunjin dolo li ya tari me sin serva ta ya ya tan lo jar bo ren ki cho ya letin tar chin do de ti ya nga mya pon ki jam no jo ya me sin ye ko kor la ya am bi ting mi de li ti ya te go ya ka san po la ya tan bo shu ke kon den se ya ni ba pa me ne de te ya ja na yo la hung lo te ya to ko jar bo za ta ta ya

tuwa na wazo, terengi pejum mwa kunjo lonti li kong kanke lonti jia, nyo yun siwi ra yon si bi, riza lin zin si zang da jia jia yin. Lin zin di zang dey tong nyan du, xio xio chingun kin chung da yin. Ta ya mo.